0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Житачів FM. Слухай своє.

0: Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівщина знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 3 липня цього року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Братське Синельниківського району Дніпропетровської області, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець Жидачева, воїн Тхір Олександр Богданович, солдат 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воїн народився 25 березня 1979 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 3, а також у Жидачівському професійному ліцеї. До лав захисників України був призваний у квітні 2025 року. Зустрічатимемо полеглого захисника України 15 липня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 13:45, у якому розпочинається чин похорону захисника України. Близько 14:45 15 години із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицями Шашкевича на Площу Свободи до стели пам'яті, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Від стели пам'яті автоколона на прохання рідних воїна вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Грюнвальдської, Стефаника, Зеленої, Довбуша. Зупинка біля дому по вулиці Довбуша, 20А, у якому проживав воїн. Від будинку по вулиці Довбуша колона вирушить вулицями Затишної, Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільської, Січовистрільців до місцевого кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Олександру Тхору. Щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

Жидачів FM. Слухай своє.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Жедачівщина знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 3 липня цього року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Братське Синельниківського району Дніпропетровської області, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець Жедачева, воїн Тхір Олександр Богданович, солдат 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воїн народився 25 березня 1979 року у місті Жедачеві, навчався у місцевій школі номер 3, а також у Жедачівському професійному ліцеї. До лав захисників України був призваний у квітні 2025 року. Зустрічатимемо полеглого захисника України 15 липня о 13:30 на межі Жедачівської громади поблизу села Демінка-Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жедачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 13:45, у якому розпочинається чин похорону захисника України. Близько 14:45 15 години із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицями Шашкевича на площу Свободи до стели пам'яті, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Від стели пам'яті автоколона на прохання рідних воїна вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Грюнвальдською, Стефаника, Зеленої, Довбуша. Зупинка біля дому по вулиці Довбуша, 20А, у якому проживав воїн. Від будинку по вулиці Довбуша колона вирушить вулицями Затишної, Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільської, Січовострільців до місцевого кладовища. Просимо мешканців Жедачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Олександру Тхору. Щире співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

собі нема огірської крові. Бо за законом гір ніхто не може, крім горян, горянок викрадати з-під носок у їх братів і мамок. Брати хапали

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна. Повідомлення. Жедачівщина знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 3 липня цього року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Братське Синельниківського району Дніпропетровської області, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець Жидачева, воїн Тхір Олександр Богданович, солдат 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воїн народився 25 березня 1979 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 3, а також у Жидачівському професійному ліцеї. До лав захисників України був призваний у квітні 2025 року. Зустрічатимемо полеглого захисника України 15 липня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 13:45, у якому розпочнеться чин похорону захисника України. Близько 14:45 15 години із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицями Шошкевича на Площу Свободи до стели пам'яті, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Від стели пам'яті автоколона на прохання рідних воїна вирушить вулицями міста Шошкевича, Франка, Грюнвальдською, Стефаника, Зеленої, Довбуша. Зупинка біля дому по вулиці Довбуша, 20А, у якому проживав воїн. Від будинку по вулиці Довбуша колона вирушить вулицями Затишної, Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільської, Січовистрільців до місцевого кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Олександру Тхору. Щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

Зізнався в димові в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. Жедачівщина знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 3 липня цього року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Братське Синельниківського району Дніпропетровської області, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець Жедачева, воїн ТХІР Олександр Богданович, солдат 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воїн народився 25 березня 1979 року у місті Жедачеві, навчався у місцевій школі номер 3, а також у Жедачівському професійному ліцеї. До лав захисників України був призваний у квітні 2025 року. Зустрічатимемо полеглого захисника України 15 липня о 13:30 на межі Жедачівської громади поблизу села Демінка-Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади – Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жедачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 13:45, у якому розпочнеться чин похорону захисника України. Близько 14:45-15 години із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицями Шошкевича на Площу Свободи до стели пам'яті, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Від стели пам'яті автоколона на прохання рідних воїна вирушить вулицями міста Шошкевича, Франка, Грюнвальдською, Стефаника, Зеленої, Довбуша. Зупинка біля дому по вулиці Довбуша, 20А, у якому проживав воїн. Від будинку по вулиці Довбуша колона вирушить вулицями Затишної, Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільської, Січових Стрільців до місцевого кладовища. Просимо мешканців Жедачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Олександру Тхору. Щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

10 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Повідомлення. Жидачівщина знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 3 липня цього року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Братське Синельниківського району Дніпропетровської області, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець Жидачева, воїн-тхір Олександр Богданович, солдат 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воїн народився 25 березня 1979 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 3, а також у Жидачівському професійному ліцеї. До лав захисників України був призваний у квітні 2025 року. Зустрічатимемо полеглого захисника України 15 липня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 13:45, у якому розпочнеться чин похорону захисника України. Близько 14:45 15 години із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицями Шашкевича на Площу Свободи до стели пам'яті, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Від стели пам'яті автоколона на прохання рідних воїна вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Грюнвальдської, Стефаника, Зеленої, Довбуша. Зупинка біля дому по вулиці Довбуша, 20А, у якому проживав воїн. Від будинку по вулиці Довбуша колона вирушить вулицями Затишної, Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільської, Січовистрільців до місцевого кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Олександру Тхору. Щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

0: Жидачів FM.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 15 липня та вранці російські війська атакували низку регіонів України. Внаслідок ударів є загиблі і поранені люди. Близько 7 ранку повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль, імовірну балістику у напрямку на Одесу. Згодом очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у місті пошкоджено житлові будинки, також загинуло троє людей, а ще троє отримали поранення і шпиталізували у стані середньої важкості. На Житомирщині вранці під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді. Унаслідок удару двоє людей постраждало. Вова нагадали про необхідність дотримуватися правил безпеки перебування на АЗС під час повітряної тривоги. Крім того, напередодні ввечері росіяни вдарили по житловому сектору на околиці Сум. Попередньо це зробили із застосуванням касетного боєприпасу. Загалом відомо про 7 постраждалих людей, зокрема 11-річного хлопчика. 30-річний чоловік і 59-річна жінка перебувають у важкому стані. Також увечері зафіксували влучання ворожих безпілотників на території Сумської громади. Під ударами були об'єкти цивільної інфраструктури. У повітряних силах ЗСУ розповіли, що загалом з 18 години 14 липня росіяни застосували проти України 2 керовані авіаційні ракети X-59, 69 і 122 ударні дрони різних типів. Станом на 8:30 ранку протиповітряна оборона збила, придушила 101 ворожий БПЛА на півночі, півдні і сході країни. На 19 локаціях зафіксовано влучання ракет і 18 ударних дронів. Ще на 7 локаціях упали уламки збитих цілей. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до України в 11 під час війни. Вона анонсувала ініціативи співпраці в оборонній сфері. Про це президентка Єврокомісії написала у соцмережах. Вона відзначила, що Україна досягла значного військового прогресу і що хід подій змінюється. Тому під час свого візиту посадовиця оголосила про нові ініціативи щодо інтеграції української та європейської оборонних галузей промисловості, щоб ми могли виробляти більше і швидше. Також вона пообіцяла переговори щодо вступу України до ЄС та підготовку України до зими. За даними медіа, на вокзал у Києві прибули також президент Румунії Нікуш Ордан, президентка Молдови Майя Санду та президент Сербії Олександр Вучич. Українські військові продовжили ураження російських танкерів, завдавши удару по 20 суднах за ніч. Однак цього разу атаки відбувалися не в Азовському морі, а в Чорному. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадір Бровді. За його словами, загалом вдалося уразити 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир. Він пообіцяв згодом надати відеопідтвердження. Мадір також прокоментував заяву міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який напередодні назвав українські атаки на російські танкери в Азовському морі чистісіньким тероризмом, гіршим за піратство. «Ніякого піратства, Лавров, just business. Ваш кривавий, у фокусі волелюбного українського птаха у безодню морську», – сказав командувач СБС. Нагадаємо, останніми днями Україна почала атакувати російські танкери біля Криму. Загалом за 9 днів ударів завдали по 116 російських суднах. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 15 липня, максимальна температура в день плюс 28, сонячно, без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день плюс 29, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 200.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Рекламу.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

11 година. Повідомлення. Жидачівщина знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 3 липня цього року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Братське Синельниківського району Дніпропетровської області, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець Жидачева, воїн Тхір Олександр Богданович, солдат 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воїн народився 25 березня 1979 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 3, а також у Жидачівському професійному ліцеї. До лав захисників України був призваний у квітні 2025 року. Зустрічатимемо полеглого захисника України 15 липня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 13:45, у якому розпочнеться чин похорону захисника України. Близько 14:45 15 години із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицями Шашкевича на площу Свободи до стели пам'яті, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Від стели пам'яті автоколона на прохання рідних воїна вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Грюнвальдською, Стефаника, Зеленої, Довбуша. Зупинка біля дому по вулиці Довбуша, 20А, у якому проживав воїн. Від будинку по вулиці Довбуша колона вирушить вулицями Затишної, Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільської, Січових Стрільців до місцевого кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Олександру Тхору. Щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 15 липня та вранці російські війська атакували низку регіонів України. Внаслідок ударів є загиблі і поранені люди. Близько 7 ранку повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль, імовірну балістику у напрямку на Одесу. Згодом очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у місті пошкоджено житлові будинки, також загинуло троє людей, а ще троє отримали поранення і шпиталізували у стані середньої важкості. На Житомирщині вранці під удар потрапила одна з АЗС у Маленській громаді. Унаслідок удару двоє людей постраждало. ВВА нагадали про необхідність дотримуватися правил безпеки перебування на АЗС під час повітряної тривоги. Крім того, напередодні ввечері росіяни вдарили по житловому сектору на околиці Сум. Попередньо це зробили із застосуванням касетного боєприпасу. Загалом відомо про 7 постраждалих людей, зокрема 11-річного хлопчика. 30-річний чоловік і 59-річна жінка перебувають у важкому стані. Також увечері зафіксували влучання ворожих безпілотників на території Сумської громади. Під ударами були об'єкти цивільної інфраструктури. У повітряних силах ЗСУ розповіли, що загалом з 18 години 14 липня росіяни застосували проти України 2 керовані авіаційні ракети X-59, 69 і 122 ударні дрони різних типів. Станом на 8:30 ранку протиповітряна оборона збила, придушила 101 ворожий БПЛА на півночі, півдні і сході країни. На 19 локаціях зафіксовано влучання ракет і 18 ударних дронів. Ще на 7 локаціях упали уламки збитих цілей. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до України в 11-те під час війни. Вона анонсувала ініціативи співпраці в оборонній сфері. Про це президентка Єврокомісії написала у соцмережах. Вона відзначила, що Україна досягла значного військового прогресу і що хід подій змінюється. Тому під час свого візиту посадовиця оголосила про нові ініціативи щодо інтеграції української та європейської оборонних галузей промисловості, щоб ми могли виробляти більше і швидше. Також вона пообіцяла переговори щодо вступу України до ЄС та підготовку України до зими. За даними медіа, на вокзал у Києві прибули також президент Румунії Нікуш Ордан, президентка Молдови Майя Санду та президент Сербії Олександр Вучич. Українські військові продовжили ураження російських танкерів, завдавши удару по 20 суднах за ніч. Однак цього разу атаки відбувалися не в Азовському морі, а в Чорному. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадір Бровді. За його словами, загалом вдалося уразити 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир. Він пообіцяв згодом надати відеопідтвердження. Мадір також прокоментував заяву міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який напередодні назвав українські атаки на російські танкери в Азовському морі чистісіньким тероризмом, гіршим за піратство. «Ніякого піратства, Лавров, just business. Ваш кривавий, у фокусі волелюбного українського птаха у безодню морську», сказав командувач СБС. Нагадаємо, останніми днями Україна почала атакувати російські танкери біля Криму. Загалом за 9 днів ударів завдали по 116 російських суднах. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 15 липня, максимальна температура в день плюс 28, сонячно, без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день плюс 29, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися люди і оті, що міцні.

на злітній смузі тебе чекає літак, що ми не друзі, це зрозуміло і так. Дивлюся в очі, а в них бездоння блакить. Я дуже хочу сказати знову.

висока могила, хрест березовий. Висока могила, хрест березовий.

В Україні 12 година. Повідомлення. Жидачівщина знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 3 липня цього року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Братське Синельниківського району Дніпропетровської області, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець Жидачева, воїн ТХІР Олександр Богданович, солдат 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воїн народився 25 березня 1979 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 3, а також у Жидачівському професійному ліцеї. До лав захисників України був призваний у квітні 2025 року. Зустрічатимемо полеглого захисника України 15 липня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка Надістрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 13:45, у якому розпочнеться чин похорону захисника України. Близько 14:45 15 години із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицями Шошкевича на площу Свободи до стели пам'яті, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Від стели пам'яті автоколона на прохання рідних воїна вирушить вулицями міста Шошкевича, Франка, Грюнвальдської, Стефаника, Зеленої, Довбуша. Зупинка біля дому по вулиці Довбуша, 20А, у якому проживав воїн. Від будинку по вулиці Довбуша колона вирушить вулицями Затишної, Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільської, Січовострільців до місцевого кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Олександру Тхору. Щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, ви слухаєте Шидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Українські військові уразили російський вертоліт Мі-28 у польоті над Білгородською областю. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр. За його словами, гелікоптер збили близько 10 ранку військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем РАРОГ у районі населеного пункту В'язове на Білгородщині. Мі-28 – російський ударний вертоліт, призначений для знищення бронетехніки, живої сили та повітряних цілей на малих висотах. Він оснащений 30-мм гарматою, керованими протитанковими ракетами та некерованими авіаційними боєприпасами. Країни ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року, однак його надаватимуть не усім. Про це йдеться у прес-релізі Європейської Ради. Так, країни ЄС погодили, що тимчасовий захист надалі надаватимуть лише тим людям, які виконують свої військові обов'язки в Україні. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на хто уже має цей статус у ЄС. Це означає, що для отримання тимчасового захисту українці-біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши паспорт зі штампом, що підтверджує законний виїзд з України та виконання відповідних вимог. Також можна буде надати паперовий або електронний документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. У День української державності президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи. Про це йдеться в указі глави держави. Президентці Єврокомісії вручили нагороду за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки усієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру і добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами. Крім того, з нагоди Дня української державності Володимир Зеленський відзначив державними нагородами екс-прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля. Про це йдеться в указі глави держави. Згідно з документом, посадовців нагородили орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. 15 липня російські війська завдали 6 ударів керованими авіабомбами по Сумах, у результаті чого загинули 3 людей, ще 17 постраждали, серед них 16-річний хлопець. За уточненими даними, серед загиблих жінка та чоловік, ще одна людина дістала вкрай тяжкі травми, через які наразі неможливо встановити її стать. Особи загиблих з'ясовують. В епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди та транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню. За словами Ригорова, одна з авіабомб влучила поблизу медичних закладів у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Попередньо решта ударів припали по об'єктах інфраструктури. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 липня, максимальна температура в день плюс 28, сонячно, без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день плюс 29, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе.
0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса. Місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу.

13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Повідомлення. Жидачівщина знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 3 липня цього року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Братське Синельниківського району Дніпропетровської області, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець Жидачева, воїн ТХІР Олександр Богданович, солдат 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воїн народився 25 березня 1979 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 3, а також у Жидачівському професійному ліцеї. До лав захисників України був призваний у квітні 2025 року. Зустрічатимемо полеглого захисника України 15 липня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Деминка-Надістрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деминка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шушкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 13:45, у якому розпочнеться чин похорону захисника України. Близько 14:45 15 години із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицями Шашкевича на Площу Свободи до стели пам'яті, де спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна. Від стели пам'яті автоколона на прохання рідних воїна вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Грюнвальдської, Стефаника, Зеленої, Довбуша. Зупинка біля дому по вулиці Довбуша, 20А, у якому проживав воїн. Від будинку по вулиці Довбуша колона вирушить вулицями Затишної, Княжий Брід, Данила Галицького, Тернопільської, Січовострільців до місцевого кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Олександру Тхору. Щире співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

0: є.
1: Уяви, ми перемогли, це буде дзвінок, смс з новин. Уяви, ми перемогли, це сльози чи сміх, шепіт чи крик.

Жидачів ФМ. Слухай своє. I just want.

0: правді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба падає дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

стернистому та старому деревлянському. Явори стоять, гойдаються, ще й вітрами умиваються.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на хвилі українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. А шахраї дедалі частіше обирають для своїх атак, так би мовити, дуже знайоме для українців вбрання. Вони прикидаються державним сервісом, використовують офіційну назву, б'ють на терміновість та вимагають нібито обов'язкових дій. Цього разу вони маскуються під державний застосунок «Резерв Плюс» і намагаються дістатися до аккаунта людини у месенджері «Signal». Розрахунок простий. Коли ви бачите назву важливого сервісу і чуєте слово «терміново», то можете не перевірити уважно, хто саме до вас звертається.
3: Схема працює через страх і поспіх. У месенджері з'являється профіль із назвою «Резерв Плюс». Далі людині пишуть, що треба оновити статус чи пройти авторизацію, а потім просять підтвердити дію через «Signal». І в цей момент зловмисники намагаються зайти у ваш «Signal»-аккаунт з іншого пристрою, а справжній код підтвердження, який приходить в SMS-повідомленні, намагаються виманити через фейкову сторінку або просто в листуванні.
2: Головна небезпека тут не лише у втраті одного аккаунта. Отримавши доступ до Signal, шахраї можуть бачити контакти, використовувати ваш профіль для нових атак, розсилати повідомлення від вашого імені і збирати чутливу інформацію. Як працює ця пастка, чому зловмисники прикриваються державними сервісами і як не віддати їм доступ до свого листування? Про все це говоримо з Олександром Пирожковим, координатором проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа.
3: У цій схемі шахраї грають на довірі до знайомої назви і на страху пропустити щось важливе. Спочатку людину підштовхують до поспішної дії, а вже потім витягують код, який відкриває доступ до аккаунта. Як саме працює пастка під виглядом «Резерв Плюс», пояснює експерт.
4: Сьогодні схема виглядає наступним чином. В месенджері приходить повідомлення від певного профілю. Зазвичай він може бути підписаний прямо «Резерв Плюс», проте це не обов'язково саме так. Втім, схема стосується саме цього застосунку. Відповідно, сам користувач формулює повідомлення таким чином, що начебто потрібно терміново оновити статус, пройти авторизацію в додатку і, відповідно, підтвердити цю дію потрібно саме через додаток Signal. Коли ви йдете на цей крок, тоді на ваш телефон приходить справжній смс із кодом від Signal. Проте це не ознака того, що ви там, допустимо, оновите ваші дані у Резерв Плюс. А дійсно цей момент зловмисники намагаються зайти у ваш профіль з іншого пристрою. І якраз для цього їм потрібен цей тимчасовий код з смс-ки. Фактично намагаються отримати цей код двохфакторної аутентифікації. Якщо ви все-таки вводите цей код на фейковій сторінці або надсилаєте у відповідь шахрая, тоді вони можуть отримати доступ до вашого аккаунту в Signal і прочитати зміст ваших повідомлень. Відповідно, в подальшому ви втрачаєте доступ до свого аккаунту зовсім і можуть навіть використовувати ваш аккаунт для розсилки певної фейкової інформації серед ваших контактів або для уточнення деяких даних, які їх, власне, цікавлять.
2: Коли шахраї використовують назви державних сервісів, вони позичають собі не лише логотип чи впізнавану назву, а й відчуття обов'язковості. Людина може подумати, якщо це «Резерв Плюс» або «Дія», то треба, мовляв, реагувати негайно. Яка головна мета таких атак і чому зловмисники дедалі частіше маскуються саме під державні сервіси, коментує Олександр Пирожков.
4: Шахраї, в першу чергу, в більшості випадків бажають здобути гроші. Скажімо, це, в принципі, така їхня робота, це єдиний спосіб, як вони отримують гроші. Проте, схоже, що ця схема особлива, адже вона націлена саме на месенджер Signal. З початку повномасштабного вторгнення месенджер зарекомендував себе як доволі безпечний і захищений, і, відповідно, в ньому зазвичай відбуваються найважливіші розмови і передаються найважливіші дані. Тому здобути доступ до сигналу якогось високопосадовця, це дійсно дуже лакомий шматочок для шахраїв, адже таким чином вони можуть, по-перше, отримати контакти інших важливих осіб і, можливо, якимось чином втертися в довіру. По-друге, якщо ці шахраї є росіянами, вони можуть дійсно передавати якусь хибну інформацію, вивідувати якісь необхідні для себе дані, і це може вплинути, в принципі, на безпекову ситуацію в певному регіоні або країні. Тому, скоріш за все, саме в цій схемі дійсно основною ціллю є високопосадовці або військовослужбовці, які передають часто через цей месенджер доволі чутливу інформацію, яка якраз таки може цікавити шахраї. Використання державних брендів зручне в цьому контексті з кількох причин. По-перше, це авторитетність. Відповідно, людина вірогідніше послухає певну авторитетну особу або бренд в тому, щоб, наприклад, захистити свій акаунт або допомогти оновити деякі дані. Друга причина – це бюрократія. Ми очікуємо, що якщо це якась державна послуга, постійно відбуваються якісь перевірки, оновлення, потрібно подавати якісь запити або що. То все працює не автоматично, а обов'язково за нашої участі і потребує регулярного оновлення. Тому нам здається, що прохання оновити там певні дані або надіслати додатковий пароль – це щось нормальне, адже це так працюють державні сервіси. Окрім цього, з цих самих причин, що нам здається, що державні сервіси працюють не зовсім якісно, ми можемо нормально сприймати те, що повідомлення приходить не безпосередньо через сам додаток, а десь в сторонніх сервісах, наприклад, в месенджерах чи в соціальних мережах. І таким чином у шахраїв більший шанс отримати ті дані, які їх цікавлять.
3: У таких випадках найважливіше правило дуже просте. Код з СМС – це ключ, а не формальність. Його не можна передавати нікому, навіть якщо співрозмовник називається офіційною установою або пише дуже переконливо. Які практичні кроки допоможуть не потрапити на гачок і швидко розпізнати шахрайський контакт, розповідає експерт з медіаграмотності.
4: Варто остаточно, перш за все, відмовитися від стереотипу, що абсолютно все те, що є державним, воно дуже сильно бюрократизоване. І пам'ятати, що офіційні державні сервіси ніколи не проводять авторизацію чи верифікацію через Signal або будь-які інші месенджери. Там працює це зовсім інакше і набагато безпечніше. Тому якщо хтось намагається представитися працівником Дії або іншого державного сервісу, у месенджері будьте впевнені, що це шахраї. Адже дійсні ж працівники цих установ і цих сервісів ніколи б такого не робили. Крім цього, варто звернути увагу і на класичні інструменти шахраїв, такі як, наприклад, терміновість. Вони застосовують цю терміновість майже в будь-якому шахрайському повідомленні. Що мається на увазі? Це повідомлення на кшталт, що це треба зробити саме зараз, що саме зараз потрібно надіслати цей код, інакше через кілька хвилин або там годин ваш акаунт буде заблоковано. Вони створюють всі ті умови, в яких ми зацікавлені вирішити ситуацію якомога швидше. Це, в свою чергу, не дає нам часу на те, щоб подумати і оцінити ситуацію тверезо. Ми перебуваємо під впливом емоцій. Окрім цього, шахраї можуть застосовувати інші емоційні елементи для того, щоб викликати у нас ці емоції. Це можуть бути емоджі, слова з знаком оклику, наприклад, увага або подібні. Це може бути капслок, лише великі букви, які у нас написані асоціюються з криком. Всі ці інструменти шахраї активно застосовують і таким чином намагаються нас вивести на швидку емоційну реакцію, а не на обдумане раціональне рішення.
2: Тож, будьте пильними. До пильності нас закликав цього разу Олександр Пирожков, координатор проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа. А у фейк-контролі сьогодні працювали для вас Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: Жидачів FM. Слухай своє.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Ти найтепліший з вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Новини Львівщини. Львівська область наростила надходження до державного бюджету. Приріст становить 22%. 93,5 мільярда гривень – такий внесок платників Львівщини у поповнення державного бюджету України податками і платежами у першому півріччі цього року. Порівняно з відповідним періодом, торік доходи держбюджету по області зросли на 16,9 мільярдів гривень або 22%. Про це повідомив заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Іван Собко. Приросту досягли за всіма основними видами надходжень. Найсуттєвіше збільшення за акцизним податком з вироблених товарів у 2,7 рази, рентною платою за використання природних ресурсів на 72%, податком на додану вартість з вироблених товарів на 31%. Найбільшу частку, більше половини, у зібраних в області податках до держбюджету в абсолютному значенні займає ПДВ з ввезення товарів. Це 47,5 мільярда гривень. ПДВ з вироблених товарів поступило понад 17 мільярдів гривень, податку на доходи фізичних осіб – 17,4 мільярда гривень, по 19% від усіх надходжень. Як інформує Служба зайнятості Львівщини, упродовж січня-червня цього року послуги фахівців Львівської обласної служби зайнятості з питань працевлаштування, професійного навчання, профорієнтації або відкриття власної справи отримали понад 23 тисячі жителів області. З них понад 11 тисяч були визнані офіційно безробітними. За перших півроку за скеруванням фахівців служби зайнятості працевлаштували понад 9,5 тисяч клієнтів, у тому числі 4 тисячі безробітних. Ще понад 2 тисячі людей охопили професійним навчанням, з них понад 1,5 тисячі пройшли вишкіл у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, де мали змогу підвищити рівень професійної компетентності або здобути нову професію. Рівень працевлаштування після завершення навчання склав понад 76,5%. Нагадаємо, у травні стартував національний проєкт «Досвід має значення». За два місяці на Львівщині до цієї ініціативи долучилися 187 працедавців і 221 людина віком 50+. Споміж учасників програми 127 пройшли стажування, 112 вдалося працевлаштувати. Крім того, активно на Львівщині реалізовується програма «Власна справа». За 6 місяців поточного року 615 представників бізнес-спільноти отримали мікрогранти на започаткування або розвиток бізнесу. Також грантовою програмою скористалися 90 ветеранів і членів їхніх сімей. Середній розмір інвестицій для ветеранського бізнесу склав 494 тисячі гривень. Представники територіальних громад Львівщини запрошують до участі у 6-му міжнародному господарському форумі «Розумне місто та екосистема», який відбудеться уже 5-7 серпня. 6-й міжнародний господарський форум «Розумне місто та екосистема» – професійний майданчик для обговорення сучасних підходів до розвитку громад, модернізації комунальної інфраструктури та впровадження екологічно сталих рішень. Форум об'єднає представників органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств, бізнесу, наукової спільноти та міжнародних партнерів з усієї України. Місце проведення – Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Врублівці, провулок Джерельний, 4А, готельний комплекс «Ксенія». Організатор заходу – громадська організація «Розумне місто та екосистема», громадська організація «Конвент керівників комунальних підприємств» та Всеукраїнська асоціація ОТГ. Деталі на сайті Львівської ОВА. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 липня, максимальна температура в день – плюс 28, сонячно, без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день плюс 29, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

Чекай, прикрий! Чекай, чекай! Є позиція біля тебе. Просувайся до будинку. Треба зайти в будинку.

правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде

0: Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина.
1: А як же людина?
0: Що ж людина? Ти живе на землі, сама не літає. Крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії.

Знову ці ночі і дні, стомленої надії, знову сумні пісні, знову думки, що не гріють. Світ став таким малим, у телефон вмістився все, що було як дим.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Українські військові уразили російський вертоліт Мі-28 у польоті над Білгородською областю. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр. За його словами, гелікоптер збили близько 10 ранку військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем РАРОГ у районі населеного пункту В'язове на Білгородщині. Мі-28 – російський ударний вертоліт, призначений для знищення бронетехніки, живої сили та повітряних цілей на малих висотах. Він оснащений 30-мм гарматою, керованими протитанковими ракетами та некерованими авіаційними боєприпасами. Країни ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року, однак його надаватимуть не усім. Про це йдеться у прес-релізі Європейської Ради. Так, країни ЄС погодили, що тимчасовий захист надалі надаватимуть лише тим людям, які виконують свої військові обов'язки в Україні. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на хто уже має цей статус у ЄС. Це означає, що для отримання тимчасового захисту українці-біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши паспорт зі штампом, що підтверджує законний виїзд з України та виконання відповідних вимог. Також можна буде надати паперовий або електронний документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. У День української державності президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи. Про це йдеться в указі глави держави. Президентці Єврокомісії вручили нагороду за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки усієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру і добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами. Крім того, з нагоди Дня української державності Володимир Зеленський відзначив державними нагородами екс-прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля. Про це йдеться в указі глави держави. Згідно з документом, посадовців нагородили орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. 15 липня російські війська завдали 6 ударів керованими авіабомбами по Сумах, у результаті чого загинули 3 людей, ще 17 постраждали, серед них 16-річний хлопець. За уточненими даними, серед загиблих жінка та чоловік, ще одна людина дістала вкрай тяжкі травми, через які наразі неможливо встановити її стать. Особи загиблих з'ясовують. В епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди та транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню. За словами Григорова, одна з авіабомб влучила поблизу медичних закладів у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Попередньо решта ударів припали по об'єктах інфраструктури. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 липня, максимальна температура в день плюс 28, сонячно, без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день плюс 29, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити кораблі?

перемогу. У вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу. Степти кроси об гори, не бува краще шансу. Зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Новини Львівщини. Львівська область наросила надходження до державного бюджету. Приріст становить 22%. 93,5 мільярда гривень – такий внесок платників Львівщини у поповнення державного бюджету України податками і платежами у першому півріччі цього року. Порівняно з відповідним періодом, торік доходи держбюджету по області зросли на 16,9 мільярдів гривень або 22%. Про це повідомив заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Іван Собко. Приросту досягли за всіма основними видами надходжень. Найсуттєвіше збільшення за акцизним податком з вироблених товарів у 2,7 рази, рентною платою за використання природних ресурсів на 72%, податком на додану вартість з вироблених товарів на 31%. Найбільшу частку, більше половини, у зібраних в області податках до держбюджету в абсолютному значенні займає ПДВ з ввезення товарів. Це 47,5 мільярда гривень. ПДВ з вироблених товарів поступило понад 17 мільярдів гривень, податку на доходи фізичних осіб – 17,4 мільярда гривень, по 19% від усіх надходжень. Як інформує Служба зайнятості Львівщини, упродовж січня-червня цього року послуги фахівців Львівської обласної служби зайнятості з питань працевлаштування, професійного навчання, профорієнтації або відкриття власної справи отримали понад 23 тисячі жителів області. З них понад 11 тисяч були визнані офіційно безробітними. За перших півроку за скеруванням фахівців служби зайнятості працевлаштували понад 9,5 тисяч клієнтів, у тому числі 4 тисячі безробітних. Ще понад 2 тисячі людей охопили професійним навчанням, з них понад 1,5 тисячі пройшли вишкіл у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, де мали змогу підвищити рівень професійної компетентності або здобути нову професію. Рівень працевлаштування після завершення навчання склав понад 76,5%. Нагадаємо, у травні стартував національний проєкт «Досвід має значення». За два місяці на Львівщині до цієї ініціативи долучилися 187 працедавців і 221 людина віком 50+. Споміж учасників програми 127 пройшли стажування, 112 вдалося працевлаштувати. Крім того, активно на Львівщині реалізовується програма «Власна справа». За 6 місяців поточного року 615 представників бізнес-спільноти отримали мікрогранти на започаткування або розвиток бізнесу. Також грантовою програмою скористалися 90 ветеранів і членів їхніх сімей. Середній розмір інвестицій для ветеранського бізнесу склав 494 тисячі гривень. Представників територіальних громад Львівщини запрошують до участі у 6-му міжнародному господарському форумі «Розумне місто та екосистема», який відбудеться уже 5-7 серпня. 6-й міжнародний господарський форум «Розумне місто та екосистема» – професійний майданчик для обговорення сучасних підходів до розвитку громад, модернізації комунальної інфраструктури та впровадження екологічно сталих рішень. Форум об'єднає представників органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств, бізнесу, наукової спільноти та міжнародних партнерів з усієї України. Місце проведення – Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Врублівці, провулок Джерельний, 4А, готельний комплекс «Ксенія». Організатор заходу – громадська організація «Розумне місто та екосистема», громадська організація «Конвент керівників комунальних підприємств» та Всеукраїнська асоціація ОТГ. Деталі на сайті Львівської ОВА. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 липня, максимальна температура в день – плюс 28, сонячно, без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день плюс 29, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Бачив FM.
1: Повідомлення. 16 липня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, нашого земляка Андрія Боднара. Рідні полеглого героя, Жидачівська громада і вся Україна знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець села Журавкова Жидачівської громади солдат Боднар Андрій Володимирович, стрілець 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Воїн Андрій Боднар народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жидачівського району Львівської області. Проживав у селі Бережниця. Навчався у місцевій школі. Був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 2024 року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. 16 липня цього року полеглий захисник України Андрій Боднар повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Бережниця Жидачівської громади. Зустрічатимемо захисника України 16 липня об 11:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно об 11:45. На площі Свободи біля стели пам'яті об 11:55 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Андрія Боднара. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільської, Січових Стрільців, а також через село Загурщина у село Бережниця, в якому очікуємо прибуття колони близько 12:50-13 години. Після прибуття скорботного кортежу у село Бережниця розпочнеться чин похорону. Спочатку відбудеться прощання біля осель з рідними, після цього похоронна процесія вирушить до храму села Бережниця, в якому відбудеться чин похорону. Звертаємось до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей з проханням віддати шану полеглому захиснику України Андрію Боднару. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 15 липня та вранці російські війська атакували низку регіонів України. Внаслідок ударів є загиблі і поранені люди. Близько 7 ранку повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль, імовірну балістику у напрямку на Одесу. Згодом очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у місті пошкоджено житлові будинки, також загинуло 3 людей, а ще 3 отримали поранення і шпиталізували у стані середньої важкості. На Житомирщині вранці під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді. Унаслідок удару 2 людей постраждало. ВВА нагадали про необхідність дотримуватися правил безпеки перебування на АЗС під час повітряної тривоги. Крім того, напередодні ввечері росіяни вдарили по житловому сектору на околиці Сум. Попередньо це зробили із застосуванням касетного боєприпасу. Загалом відомо про 7 постраждалих людей, зокрема 11-річного хлопчика. 30-річний чоловік і 59-річна жінка перебувають у важкому стані. Також увечері зафіксували влучання ворожих безпілотників на території Сумської громади. Під ударами були об'єкти цивільної інфраструктури. У повітряних силах ЗСУ розповіли, що загалом з 18 години 14 липня росіяни застосували проти України 2 керовані авіаційні ракети X-59, 69 і 122 ударні дрони різних типів. Станом на 8:30 ранку протиповітряна оборона збила, придушила 101 ворожий БПЛА на півночі, півдні і сході країни. На 19 локаціях зафіксовано влучання ракет і 18 ударних дронів. Ще на 7 локаціях упали уламки збитих цілей. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до України в 11 під час війни. Вона анонсувала ініціативи співпраці в оборонній сфері. Про це президентка Єврокомісії написала у соцмережах. Вона відзначила, що Україна досягла значного військового прогресу і що хід подій змінюється. Тому під час свого візиту посадовиця оголосила про нові ініціативи щодо інтеграції української та європейської оборонних галузей промисловості, щоб ми могли виробляти більше і швидше. Також вона пообіцяла переговори щодо вступу України до ЄС та підготовку України до зими. За даними медіа, на вокзал у Києві прибули також президент Румунії Нікуш Ордан, президентка Молдови Майя Санду та президент Сербії Олександр Вучич. Українські військові продовжили ураження російських танкерів, завдавши удару по 20 суднах за ніч. Однак цього разу атаки відбувалися не в Азовському морі, а в Чорному. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. За його словами, загалом вдалося уразити 17 нафтових танкерів, 2 танкери газовози, 1 буксир. Він пообіцяв згодом надати відеопідтвердження. Мадяр також прокоментував заяву міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який напередодні назвав українські атаки на російські танкери в Азовському морі чистісіньким тероризмом, гіршим за піратство. «Ніякого піратства, Лавров, just business. Ваш кривавий, у фокусі волелюбного українського птаха у безодню морську», – сказав командувач СБС. Нагадаємо, останніми днями Україна почала атакувати російські танкери біля Криму. Загалом за 9 днів ударів завдали по 116 російських суднах. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 липня, максимальна температура в день плюс 28, сонячно, без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день плюс 29, сонячно і без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. 16 липня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, нашого земляка Андрія Боднара. Рідні полеглого героя, Жидачівська громада і вся Україна знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець села Журавкова Жидачівської громади солдат Боднар Андрій Володимирович, стрілець 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Воїн Андрій Боднар народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жидачівського району Львівської області. Проживав у селі Бережниця. Навчався у місцевій школі. Був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 2024 року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. 16 липня цього року полеглий захисник України Андрій Боднар повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Бережниця Жидачівської громади. Зустрічатимемо захисника України 16 липня об 11:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно об 11:45. На площі Свободи біля стели пам'яті об 11:55 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Андрія Боднара. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільської, Січових стрільців, а також через село Загурщина у село Бережниця, в якому очікуємо прибуття колони близько 12:50 13 години. Після прибуття скорботного кортежу у село Бережниця розпочнеться чин похорону. Спочатку відбудеться прощання біля осель з рідними. Після цього похоронна процесія вирушить до храму села Бережниця, в якому відбудеться чин похорону. Звертаємось до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей з проханням віддати шану полеглому захиснику України Андрію Боднару. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Та й ми робили вирок.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Зараз буде база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюєм спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур за наний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук.

темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх. Форте!

19 година. Повідомлення. 16 липня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, нашого земляка Андрія Боднара. Рідні полеглого героя, Жидачівська громада і вся Україна знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець села Журавкова Жидачівської громади, солдат Боднар Андрій Володимирович, стрілець 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Воїн Андрій Боднар народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жидачівського району Львівської області. Проживав у селі Бережниця. Навчався у місцевій школі. Був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 2024 року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. 16 липня цього року полеглий захисник України Андрій Боднар повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Бережниця Жидачівської громади. Зустрічатимемо захисника України 16 липня об 11:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися з селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно об 11:45. На площі Свободи біля стели пам'яті об 11:55 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Андрія Боднара. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільської, Січових Стрільців, а також через село Загурщина у село Бережниця, в якому очікуємо прибуття колони близько 12:50-13 години. Після прибуття скорботного кортежу у село Бережниця розпочнеться чин похорону. Спочатку відбудеться прощання біля осель з рідними, після цього похоронна процесія вирушить до храму села Бережниця, в якому відбудеться чин похорону. Звертаємось до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей з проханням віддати шану полеглому захиснику України Андрію Боднару. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жедачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на хвилі українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. А шахраї дедалі частіше обирають для своїх атак, так би мовити, дуже знайоме для українців вбрання. Вони прикидаються державним сервісом, використовують офіційну назву, б'ють на терміновість та вимагають нібито обов'язкових дій. Цього разу вони маскуються під державний застосунок Резерв Плюс і намагаються дістатися до акаунта людини у месенджері Signal. Розрахунок простий. Коли ви бачите назву важливого сервісу і чуєте слово «терміново», то можете не перевірити уважно, хто саме до вас звертається.
3: Схема працює через страх і поспіх. У месенджері з'являється профіль із назвою «Резерв Плюс». Далі людині пишуть, що треба оновити статус чи пройти авторизацію, а потім просять підтвердити дію через Signal. І в цей момент зловмисники намагаються зайти у ваш Signal-аккаунт з іншого пристрою, а справжній код підтвердження, який приходить в SMS-повідомленні, намагаються виманити через фейкову сторінку або просто в листуванні.
2: Головна небезпека тут не лише у втраті одного акаунта. Отримавши доступ до Signal, шахраї можуть бачити контакти, використовувати ваш профіль для нових атак, розсилати повідомлення від вашого імені і збирати чутливу інформацію. Як працює ця пастка, чому зловмисники прикриваються державними сервісами і як не віддати їм доступ до свого листування? Про все це говоримо з Олександром Пирожковим, координатором проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа.
3: У цій схемі шахраї грають на довірі до знайомої назви і на страху пропустити щось важливе. Спочатку людину підштовхують до поспішної дії, а вже потім витягують код, який відкриває доступ до акаунта. Як саме працює пастка під виглядом Резерв Плюс, пояснює експерт.
4: Сьогодні схема виглядає наступним чином. В месенджері приходить повідомлення від певного профілю. Зазвичай він може бути підписаний прямо Резерв Плюс, проте це не обов'язково саме так. Втім, схема стосується саме цього застосунку. Відповідно, сам користувач формулює повідомлення таким чином, що начебто потрібно терміново оновити статус, пройти авторизацію в додатку і, відповідно, підтвердити цю дію потрібно саме через додаток Signal. Коли ви йдете на цей крок, тоді на ваш телефон приходить справжній смс із кодом від Signal. Проте це не ознака того, що ви там, допустимо, оновите ваші дані у Резерв Плюс. А дійсно цей момент зловмисники намагаються знайти ваш профіль з іншого пристрою. І якраз для цього їм потрібен цей тимчасовий код з смс-ки. Фактично намагаються отримати цей код двохфакторної аутентифікації. Якщо ви все-таки вводите цей код на фейковій сторінці або надсилаєте у відповідь шахрая, тоді вони можуть отримати доступ до вашого аккаунту в Signal і прочитати зміст ваших повідомлень. Відповідно, в подальшому ви втрачаєте доступ до свого аккаунту зовсім і можуть навіть використовувати ваш аккаунт для розсилки певної фейкової інформації серед ваших контактів або для уточнення деяких даних, які їх, власне, цікавлять.
2: Коли шахраї використовують назви державних сервісів, вони позичають собі не лише логотип чи впізнавану назву, а й відчуття обов'язковості. Людина може подумати, якщо це Резерв Плюс або Дія, то треба, мовляв, реагувати негайно. Яка головна мета таких атак і чому зловмисники дедалі частіше маскуються саме під державні сервіси, коментує Олександр Пирожков.
4: Шахраї, в першу чергу, в більшості випадків бажають здобути гроші. Скажімо, це, в принципі, така їхня робота, це єдиний спосіб, як вони отримують гроші. Проте, схоже, що ця схема особлива, адже вона націлена саме на месенджер Signal. З початку повномасштабного вторгнення месенджер зарекомендував себе як доволі безпечний і захищений, і, відповідно, в ньому зазвичай відбуваються найважливіші розмови і передаються найважливіші дані. Тому здобути доступ до сигналу якогось високопосадовця, це дійсно дуже лакомий шматочок для шахраїв, адже таким чином вони можуть, по-перше, отримати контакти інших важливих осіб і, можливо, якимось чином втертися в довіру. По-друге, якщо ці шахраї є росіянами, вони можуть дійсно передавати якусь хибну інформацію, вивідувати якісь необхідні для себе дані, і це може вплинути, в принципі, на безпекову ситуацію в певному регіоні або країні. Тому, скоріш за все, саме в цій схемі дійсно основною ціллю є високопосадовці або військовослужбовці, які передають часто через цей месенджер доволі чутливу інформацію, яка якраз таки може цікавити шахраї. Використання державних брендів зручне в цьому контексті з кількох причин. По-перше, це авторитетність. Відповідно, людина вірогідніше послухає певну авторитетну особу або бренд в тому, щоб, наприклад, захистити свій акаунт або допомогти оновити деякі дані. Друга причина – це бюрократія. Ми очікуємо, що якщо це якась державна послуга, постійно відбуваються якісь перевірки, оновлення, потрібно подавати якісь запити або що, то все працює не автоматично, а обов'язково за нашої участі і потребує регулярного оновлення. Тому нам здається, що прохання оновити там певні дані або надіслати додатковий пароль – це щось нормальне, адже це так працюють державні сервіси. Окрім цього, з цих самих причин, що нам здається, що державні сервіси працюють не зовсім якісно, ми можемо нормально сприймати те, що повідомлення приходить не безпосередньо через сам додаток, а десь в сторонніх сервісах, наприклад, в месенджерах чи в соціальних мережах. І таким чином у шахраїв більший шанс отримати ті дані, які їх цікавлять.
3: У таких випадках найважливіше правило дуже просте. Код з СМС – це ключ, а не формальність. Його не можна передавати нікому, навіть якщо співрозмовник називається офіційною установою або пише дуже переконливо. Які практичні кроки допоможуть не потрапити на гачок і швидко розпізнати шахрайський контакт, розповідає експерт з медіаграмотності.
4: Варто остаточно, перш за все, відмовитися від стереотипу, що абсолютно все те, що є державним, воно дуже сильно бюрократизоване. І пам'ятати, що офіційні державні сервіси ніколи не проводять авторизацію чи верифікацію через Signal або будь-які інші месенджери. Там працює це зовсім інакше і набагато безпечніше. Тому якщо хтось намагається представитися працівником Дії або іншого державного сервісу, у месенджері будьте впевнені, що це шахраї, адже дійсні ж працівники цих установ і цих сервісів ніколи б такого не робили. Крім цього, варто звернути увагу і на класичні інструменти шахраїв, такі як, наприклад, терміновість. Вони застосовують цю терміновість майже в будь-якому шахрайському повідомленні. Що мається на увазі? Це повідомлення на кшталт, що це треба зробити саме зараз, що саме зараз потрібно надіслати цей код, інакше через кілька хвилин або там годин ваш акаунт буде заблоковано. Вони створюють всі ті умови, в яких ми зацікавлені вирішити ситуацію якомога швидше. Це, в свою чергу, не дає нам часу на те, щоб подумати і оцінити ситуацію тверезо. Ми перебуваємо під впливом емоцій. Окрім цього, шахраї можуть застосовувати інші емоційні елементи для того, щоб викликати у нас ці емоції. Це можуть бути емоджі, слова з знаком оклику, наприклад, увага або подібні. Це може бути капслок, лише великі букви, які у нас написані асоціюються з криком. Всі ці інструменти шахраї активно застосовують і таким чином намагаються нас вивести на швидку емоційну реакцію, а не на обдумане раціональне рішення.
2: Тож, будьте пильними. До пильності нас закликав цього разу Олександр Пирожков, координатор проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа. А у фейк-контролі сьогодні працювали для вас Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Жидачів ФМ. Своя

Зустрічаємось урочисто, ветерани дошкільного віку, жертви воєн і боєнь дитинства, політв'язні зашторених вікон, пластик в серці, метал в головах, в пальці вшито маніпулятори, а в очах недовіра і страх, а на грудях металі і лати. Підійди, відчепни ордени, скинь мундир і шовкові онучі. Це не ми, ветерани війни, це не ми, її діти і учні. Цинамоновий запах долонь, сібазоновий блиск у зіницях. Ти береш мене легко в полон, а я без бою вступаю в столицю. Це не гра, не війна, не любов і не криза середньовіччя. В піктограмі чужого вікна пік цвітіння твого передпліччя. У пробоїнах стін небеса, у пробоїнах дна літні води. Це не грам, не війна, коли сам розпадаєшся на вуглеводи, проникаєш у мозок і кров, і живеш у собі, наче вірус. Це не гра, не війна, не любов. Це Соляріс, а може і Сіріус? Просто мінус ламається в плюс, просто вени і вікна розчахнуто. Це бліцкріг, це піке, це аншлюз, де побоїщем навіть не пахне. Просто світ цей розбито давно на фаланги, полки, легіони. Просто виглянь відкрите вікно, просто скинь ордени і погоди.

20 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. 16 липня Жедачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, нашого земляка Андрія Боднара. Рідні полеглого героя, Жедачівська громада і вся Україна знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець села Журавкова Жедачівської громади, солдат Боднар Андрій Володимирович, стрілець 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Воїн Андрій Боднар народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жедачівського району Львівської області. Проживав у селі Бережниця, навчався у місцевій школі, був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 2024 року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. 16 липня цього року полеглий захисник України Андрій Боднар повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Бережниця Жедачівської громади. Зустрічатимемо захисника України 16 липня об 11:30 на межі Жедачівської громади поблизу села Демінка-Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жедачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно об 11:45. На площі Свободи біля стели пам'яті об 11:55 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Андрія Боднара. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільської, Січових Стрільців, а також через село Загурщина у село Бережниця, в якому очікуємо прибуття колони близько 12:50-13 години. Після прибуття скорботного кортежу у село Бережниця розпочнеться чин похорону. Спочатку відбудеться прощання біля осель з рідними, після цього похоронна процесія вирушить до храму села Бережниця, в якому відбудеться чин похорону. Звертаємось до мешканців Жедачівської громади та усіх небайдужих людей з проханням віддати шану полеглому захиснику України Андрію Боднару. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Giving up this whole lie is on me.

своїми очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. 16 липня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, нашого земляка Андрія Боднара. Рідні полеглого героя, Жидачівська громада і вся Україна знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець села Журавкова Жидачівської громади, солдат Боднар Андрій Володимирович, стрілець 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Воїн Андрій Боднар народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жидачівського району Львівської області. Проживав у селі Бережниця, навчався у місцевій школі, був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 2024 року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. 16 липня цього року полеглий захисник України Андрій Боднар повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Бережниця Жидачівської громади. Зустрічатимемо захисника України 16 липня об 11:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно об 11:45. На площі Свободи біля стели пам'яті об 11:55 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Андрія Боднара. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільської, Січових Стрільців, а також через село Загурщина у село Бережниця, в якому очікуємо прибуття колони близько 12:50-13 години. Після прибуття скорботного кортежу у село Бережниця розпочнеться чин похорону. Спочатку відбудеться прощання біля осель з рідними, після цього похоронна процесія вирушить до храму села Бережниця, в якому відбудеться чин похорону. Звертаємось до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей з проханням віддати шану полеглому захиснику України Андрію Боднару. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

шукали ми, почує навряд чи та, що там.

розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: Оговарти дружбу і не суму, все буде добре, брата.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: 22 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Повідомлення. 16 липня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, нашого земляка Андрія Боднара. Рідні полеглого героя, Жидачівська громада і вся Україна знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець села Журавкова Жидачівської громади, солдат Боднар Андрій Володимирович, стрілець 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Воїн Андрій Боднар народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жидачівського району Львівської області. Проживав у селі Бережниця. Навчався у місцевій школі. Був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 2024 року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. 16 липня цього року полеглий захисник України Андрій Боднар повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Бережниця Жидачівської громади. Зустрічатимемо захисника України 16 липня об 11:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього, орієнтовно об 11:45. На площі Свободи біля стели пам'яті об 11:55 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Андрія Боднара. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільської, Січових стрільців, а також через село Загурщина у село Бережниця, в якому очікуємо прибуття колони близько 12:50-13 години. Після прибуття скорботного кортежу у село Бережниця розпочнеться чин похорону. Спочатку відбудеться прощання біля осель з рідними, після цього похоронна процесія вирушить до храму села Бережниця, в якому відбудеться чин похорону. Звертаємось до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей з проханням віддати шану полеглому захиснику України Андрію Боднару. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

0: Я на площі під небом, так чекаю на тебе, мій воїн небес. Бачу між хмар твої очі, мов жар.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками, болить.

0: своє.
1: Кажуть, життя не кіно, двічі знімати не будуть. Хто за життя і на дно, все одно, що скажуть люди. Хто за речами в метро, часи бувають не тихі. Вони звикають крізь сон, зранку все одно вийти. Колись ми побачимо світло не через екран смартфона. І друзі не кинуть на інші мотиви заради прикола. Кожен по-своєму буде співати цю пісню у соло, тримаючи те, за що вмерти не шкода.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. 16 липня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, нашого земляка Андрія Боднара. Рідні полеглого героя, Жидачівська громада і вся Україна знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув уродженець села Журавкова Жидачівської громади, солдат Боднар Андрій Володимирович, стрілець 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Воїн Андрій Боднар народився 22 травня 1985 року у селі Журавків Жидачівського району Львівської області. Проживав у селі Бережниця, навчався у місцевій школі, був чуйним, товариським, щирим і добрим. Працював на рідній землі та за межами України, а коли було необхідно боронити рідну землю від ворога, став до лав Збройних сил України 2 жовтня 2024 року. Рідним захисника України Андрія Боднара довелося пережити тривожні дні і ночі, адже тривалий час воїна вважали зниклим безвісти. 16 липня цього року полеглий захисник України Андрій Боднар повертатиметься на щиті на вічний спочинок у село Бережниця Жидачівської громади. Зустрічатимемо захисника України 16 липня об 11:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надістрянська. Колона з полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно об 11:45. На площі Свободи біля стели пам'яті об 11:55 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Андрія Боднара. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільської, Січових Стрільців, а також через село Загурщина у село Бережниця, в якому очікуємо прибуття колони близько 12:50-13 години. Після прибуття скорботного кортежу у село Бережниця розпочнеться чин похорону. Спочатку відбудеться прощання біля осель з рідними, після цього похоронна процесія вирушить до храму села Бережниця, в якому відбудеться чин похорону. Звертаємось до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей з проханням віддати шану полеглому захиснику України Андрію Боднару. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і шана.

Ви слухаєте «Жедатів FM». Все буде Україна!

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь.
1: Жидачів FM.

Слухай своє. Серце козака, серце козака.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси об цей світ, зливаємо сльози водойми і ріжемо коси. А треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом. І цього вже досить.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

говориш, не дякую, поза як воля твоя.